Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák.